Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya.

0: lieben.
1: Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Rabb yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah, yakni rizkinya, dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kalian beruntung.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah beriman, agar Rasul memintakan ampunan bagi kalian," mereka membuang muka mereka, dan engkau lihat mereka berpaling, sedang mereka menyombongkan diri.

Sama saja bagi mereka, apakah engkau mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

Merekalah yang mengatakan kepada orang-orang Ansar, "Janganlah kalian bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal kepunyaan Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan risalah Allah dengan terang.

Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja.

0: على محمد وعلى آله وسلم.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik.

Apakah kemadaratannya bagi mereka kalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir serta menafkahkan sebagian rizki yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

Dan Allah lebih mengetahui daripada kalian tentang musuh-musuh kalian. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kalian. Dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi kalian.

Ataukah mereka orang-orang Yahudi itu dengki kepada Nabi Muhammad lantaran Allah telah memberikan kenabian kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar.

setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka.

Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kalian kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Allah telah mengunci mati hati-hati dan pendengaran mereka, sedangkan penglihatan mereka tertutup, serta bagi mereka siksa yang amat berat. Golongan munafik.

Dalam hati mereka ada penyakit nifak dan keraguan. Lalu Allah tambah penyakit nifaknya itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka.

Wahai Bani Israel, keturunan Nabi Ya'kub, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Dan penuhilah janji kalian kepadaku dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Niscaya aku penuhi janjiku kepada kalian berupa surga dan keriduanku. Dan hanya kepada kulah kalian harus takut atau tunduk.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tursina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh perintah yang kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah semua perintahnya dan taati. Mereka menjawab, kami mendengar, tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi. Karena kekafiran mereka, katakanlah wahai Rasulullah, amat buruk perbuatan yang telah diperintahkan iman kalian kepada kalian, jika betul kalian beriman kepada Taurat.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang musyrikin yang menghalang-halangi kaum mukminin yang hendak memasuki masjid-masjid Allah untuk berzikir kepadanya, dan juga mereka berusaha untuk merobohkannya Masjidil Haram. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam Masjidil Haram kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka di dunia mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang besar.

Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepada kalian, dan aku telah melebihkan kalian atas segala umat pada zaman kalian.

berpegang teguhlah kepada agama Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada orang yang memegang teguh agama Allah, dan hanya kepadanya kami beribadah.

Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, kami telah mengutus kepada kalian Rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, mensucikan kalian dari kesyirikan dan akhlak yang tercela, serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui.

Allah menentukan rahmatnya berupa kenabian kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Keburukan-keburukan orang-orang Yahudi.

mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikan kalian kepada kekafiran. Lalu jadilah kalian orang-orang yang rugi.